0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Tako je, dobro jutro svima vama koji ste već na nogama, spremni za novi dan. Ja sam Luka i ovog jutra ćemo se zajedno pokrenuti. Imamo svašta za proći do 10 uri. Otvoreno nam je splitsko ljeto, odigrano je i prvo polufinale svjetskog prvenstva. Ne znam jeste gledali, ako niste, sve ćemo mi to proći. Lipo ostanite uz Radio Split, Grdović je tu na samom startu, kaže samo more to zna. Za dobro jutro, amo ćao.

nosila je sparu cilega života. Smaštilo na glavi kroz kalu je odila. Nosila je sparu cilega života. Isto kada bidna sa njom se je rodila.

A kad će se već tamo slušati taj tribute show Tini Turner, ajmo mi poslušati jedan njen predivan duet s Erosom, Cose della vita, ili ti ga Can't Stop Thinking About You. Amo, ciao.

Do Giuliano Piva na Radio Splitu došla mi jedna poruka na naš WhatsApp broj 0916348974. Slušateljica Ana nam piše: dobro jutro, ispred zgrade Banovine su jutros pronađeni ključevi, trenutno se nalaze u porti zgrade HZZO-a, a vlasnik će naravno znati koji je privjesak na njima. Pa eto, ako pipate po džepovima, tražite po borši, po auto, možda su to upravo vaši ključevi, a Ana je lipo uletila i spasila nekome dan. Svaka čast!

Uživamo u dugom toplom ljetu uz đavole, evo već je 29 kod nas u Splitu, stvarno je opet jako vruće, ja sam siguran da malo više u ovom litu i vrućinama uživaju oni koji su na godišnjem, dok malo lipo odmaraju na plaži uz nešto ladno u ruci, svi bi voljeli sad tamo biti. Ali neko naravno mora i radit, nadam se da vam nije neki prenaporan dan, da nemate puno posla i da ćete šta prije sve završiti i uteći doma prije onih popodnevnih gužvi. A evo za sam početak dana, znam da su neki tek i došli na posao, idemo malo pojačati ritam uz Dina koji kaže jače manijače, amo buđenje.

0: 11:16, uživala svoj instrumental.
1: Jesam, aha, ovo je po mom izboru.
0: Malo drugačije,
1: dobro.
0: A šta, ko te smije odbiti?
1: Vidi, ne odbijaju me ni temperature zraka, nisu se puno pomaknule od sat vremena kada smo ih iščitali. Split je, a bližimo se negdje do 31, Hvar je 30, Komiža se približila 32 stupnja Celzijeva i tako. Dobro je to, ajde, još nismo 35 i 40.
0: Ma 32 većina, ono kad pitaš, jedino Kladnja, Makarska 30, Knin 31 i Zadar 29, sve ostalo 32.
1: Ima li gužve?
0: U prometu, a znaš kako ti je to. Evo, Kaštela dobro stoji, ajde, ima nešto prometa više, ali nije ono crveno, nekakvih 250 metara, izdržat ćete to dva semafora ili jedan, zavisi koliko vam treba vremena, i kilometar i pol pod strana Stobrić, a to je, šta je to na usku poču?
1: Bilo to je, rekla bi, Doris, tek iz navike, onako.
0: čisto da ne zaboravimo.
1: Čisto da je tako.
0: I brza cesta s onim klistu, nema nikakvih problema.
1: Kada su otvoreni svi.
0: Naravno, sve
1: traci.
0: Četiri.
1: Tako je, sva četiri.
0: Kolnička traka.
1: Traka, tako je.
0: S tim da imamo izlaz preko Poljičke na Zbora Narodne garde, odnosno na Jadransku magistralu, to je uvijek čep kod Mrtojaka, ali ne preveliki, može se proći, i ono križanje, znaš, su na dva, tri problematična, Velebitska, Vukovarska, zatim kod obe bolnice, tu se uvijek nešto nakupi ljudi, ali ne previše, čak i u ovim trenucima naša gradska luka izgleda to dobro, je, ima puno prometa, ali je protočna.
1: I to je dobro da ima dosta prometa, to znači da nam turisti dolaze, odlaze, putuju prema srednjodalmatinskim otocima.
0: Čekaj, ima rotor, da vidim jel se ko vrti.
1: Ćemo malo zasvirat.
0: A, malo?
1: Nešto po mom guštu. Da se sjetimo nekih vremena. Mula i Shadow, bi mogli?
0: A, ne znam, senti.
1: Ajo, lipo.
0: Ajde, uživaj.
1: Ajde.

Ma, lipo ti ja govorim, di god poša, kad god doša, lipše će ti 100 puti bit dok ti svira radio.

награда сад покишига за биће, пома биће краставаца. Молимо се Светом Петру, дај нам 7 литри по квадратном метру.